0: Yimba FM 94.3 ABBA.
1: Okay.
2: 94.3 ABBA.
1: More than just a radio.
3: Now one. Namwan so.
4: Amen.
3: Mwama nko sepulowa, gwaputra Maria.
4: Owe turime, senike ke monso.
3: Kenege Maria, Egypt na gracia, o sepulowa no yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwazi ngozi bo mwafoge buje so.
4: Maria janso, nienke chuku, ya bribe njayo, kita manogo mwaya amen.
3: Ne odibo wani nko sepulowa.
4: Korele mkisi kwo.
3: Kenege Maria, Egypt na gracia, o sepulowa no yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwazi ngozi bo mwafoge buje so.
4: Maria janso, nienke chuku, ya bribe njayo, kita manogo
3: Okwe mera ho.
4: Obinyera ni.
3: Ekenege Maria, Egypta na gracia, osebulo wa no yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwazi ngozi bo mwafoge buje so.
4: Maria janso, nienke chuku, yobra mudenja iyo, kita manogo mwanyamen.
3: Yobla nya iyo, o nienke chuku dianso.

Ibonde jagamba unemela nguchu ogi rula makakuko wankisino gibwezwe na birage na nketa. Both Thursday abalirina no, no mwisa fupuka abuwa ni riabuo nisema buru kwa ahiafu na libu na malite. Gerisi ya kuko ndebwa putarihi na kukanye ta. O chichie titi ezipula nchonchego ruru ijiri. Naira tono umiria no notu. Makandi nini azoro. Maki inwe tanka nkete kanozo. Na kuhihendi ozo lurupuku. Yuri asa na to. Fubara imesi la yikeo. Na yaka no kwa nimu tupati APC. Mani irubire yisi. Na kachapu kepu kepu asiria na nubua. No sila no tupati ya humbapo. Utupati state. Utupati APC. Na mpagara Abia South. Abwapele hazi nke. Inhi matatare chonta. Nke unkwado mbu maka unisiala aporo ashiwa jusu na me site nolo ruo nolo. Akukondia na ndiozo kainge wetarage obum ezine mado. Jiungugu akuko nke hiya. Iga gucha sinti genkoma kimwike girehanu juu.

0: Eta hoka di biko akana pako mwo yoyo bia kwa kilero yoya na guageo amamena watoge rola kanyi mwike baba baba baba baba baba mbakibia lero yoyo aurome bewa bebia wadio aurome ponye beya na radio ponyeya ponyeya ne nyumba 94.3 FM na laba makana wela mo ime tagi maoni ime kwa giobi uto amamena watana tabu kwa Thursday na tomrepo Thursday venine Thursday mbolas Thursday ni chete tofo di hindi ya humene noge bobo oja remu mama kwa mtoja rege mama wane ya mwini hao zegu ndi nkayena akupo wako konde nkayena akutita chano tose regao ama mnege suna nketa mana sige inyoma ndio tu ibo pekure nkoma nkoma ulo tose ya kroge bozi kwa bozi anale ndi mwalala masikunu mazio ibo mlinu buwana nuolumo ndi mbira mbira ibe mana masikunu jokwa wo ndi buzo yona nasi kwa munu unu burake unemela nguchu onyobuli ibona arima mao ya gazira gende wo makibia kanyina gi weekend ori ya nkoma nkoma abu di boyo pama diche pama tamta pama abu ledi chokwa surabia wanyi pari hani eo muna gana atobi mima wela no mama mena gota ee fugodu wanyi gibla na wanyi kuka wanyi siya kwa wakadano muka wanyi siya no Adisa wa ujobu la mami na gota makamuna giga no rinko manka. Mitu kwa mnaka na kuinu buoti na hapu gioka. Jikuno ya gine no ni huwa burukbu. Acha mka gine mmado no ni huwa burukbu. Nuo, nono kwa kawanyi siyano, nono kwa kawoke siyano. Mane meki mata na situbwa rumboga kuzu ili kirembo. Gaboge keije. Aine mecha keije nili kirembo ayina winoge. Akuka wala. Kuka rumba ingi jile batoya nisi ya kukoni mbora na kuwa kukota. Kanka huna kache nili kiraba ya winoge nino kwa nyinka ndentorobia. Kuka rumba ingi jile batoya ni hindi nka yina hage. Meo makano anyina hano wa mamena gotano wa hazi anyaze anyima chakwa eto huko de anyima chazi adele krato bia wizi memene nogo wambo amamena gota wambo torori po ana agwa kwa gila anyi geme kwa otu mwababu anu gahu ya unu nyine moke huna anyi geme ya nkoma nkoma ni kamene keme sana abu moyo yone kwa mwa diche muna gana to oge ke ije rolu buwa elebe no iwonyi je You won't you, Jay? Come on now.
1: From the musical workshop of the Water and his Oriental Brothers International, we are presenting to you this album dedicated to Chief.
0: Amami here, some warrior Charlie Memubua. Ole kwa ni hee sa mwari ya mna mchole seke yonye tumulu ya bia na kura mkase kwa mkase sa mwari ya barakuwa kukingu inye mchalubu wa uu

Etu wangu kadi matakwa matana waka bukwa nugi buwezu ni nyumba na chafu 4.3 FM na laba kama na gie kwa saa. Waka bukwa Thursday mbola zo nyuma manakanyi mwike zonye toku ubua nugi akukabwala ni nyumba na chafu 4.3 FM na laba. Ama mnedi lanji kerubu wake hukwa nkemi mwikwa zo na kukwa koko ndibia right here. Taa.

Akwin hunu na fopu ka bua ni ria bua na sa. Iki ko chichetiti yo. Iwume wa chichetiti mwa kwa li iko gade gana roa ruo. Na fopu ka bua ni ria bua na sa na ntudiaka. Lewe kwa nanya. Iha na kwa federal mind. Iki ka. Ase na chichetiti mwa na. Lega nyomu kwa li iko gade gana roa ruo na fopu ka bua ni ria bua na sa na ntudiaka. Nkaka maki ndene yo kwa potao. Maki nde. Adi makwankwa so asela baba amedio. Ole di hine ku. Gene ki hine ku. Diko na kusu yonu make bubwane ebo yao. Make iga abwara wao kukwizo kwa onyisiala ni moto pati pia rupi. Makafo puka boni vya buona saa. Abu votu ndi PDP oge. Mwetera tinibuwa ya banji mmerio. Votu PDP, oge mwetara mmerio, nyene tinibu na kwa yebanjinka kafayo shene kwa potao. Onye chori jangho tupati edis, votu ndi PDP, oge mwetara tinibu wa yebanji mmerio. Votu PDP, oge mwetara mmerio, nyene tinibu na kwa yebanjinka.

Hadi mandi aho bisa kukonde nke muno na kukwa kika di deli postio. Dika nifazu kamdobili tundi nke mga huna kukwa kika di tribuna. Na tribuna wakamna hufodu isia kukole no lindi yao. Bikuwa mwadhi hege mekumu Nigeria galiku te hiyo bini yekune yaga achio tuono. Omo Nigeria. Une kwa dile kweo, pito biana dige kwe zyoko. Nyasi aga chio tuano, chio tuano, tuano, tuano. Une kwa dila. Anka kwa bionyi siya lane kukwao.

0: Ese na fubara o kasira ya no no tupati APC nka ho de ma awuro nyi pora heba awuro to jeji ja ha manmo onyi na ekwisira ya ga no de ala no ihe ho na ekukata kaka ya na nyisio no amakwa no mu Nigeria na atasi na tezi gba huhu gine kwa ni ihe owu nka na si na onyi si ala na eme nkoma biko no me chio no mabro no magi voge kuo ade maya gazira ge nazio bunne babuchi ahu kura mozi gi so yo mwanyi paris o di che mwanyi yiya ma o te kwala o kelere mezino logio isi onye na emeri emeri emogi mboge jisi chisnyana chisowa Mwukwa ni hege mekwa nuo, kandi mkuto mkuto, meri ya pito bina kwa mkwa so isi na wunu na haso. Isi na onyu kwa chuku, biko ya chegari chiche ma, bwamwe agwa yao ma chegaria. Isi na very dark man uwenye ne mihe ejije, ayone awu kantente kirieto, biko hana yego biko, ibu osi for God umidia. Isi na ba, ya gazira go see for God. Hello? Yagazie, Isi onwe gi nwa Nigeria na gbaga gbaga ikwuru chimi ya dika mmadu nomume na kwa nokwu ono ya gaziera gi de ndewo hello ah wade kanka ni nyensobu ade mahuru mozigi na WhatsApp isi ndewo yoyom okwesigi bu afiri na noka nwa mpia ho poro onwe yo kwachuku metoro maka ga no lo mkpro mboga no mkpro oka nka firi na nowo maka asekwa na enwere ndi nko tepuru ime ina wata ehe mana ngugu ihe niile nke kechire ya we no n'ulo mkpuru mkpuru oka nka ahu ko bu isi onye mama ike bu onye uko chukwu ogwula ni ya ogara na ejiri nwa yo yipu nuwu ocha oza magi bi ihe mere mgbe niile mama irube rube an ana akpo yo yum Patum siaba, patum harano, ya gazira gendewa. Hello.
1: Oyoyo.
0: Owe.
1: Tati.
0: Hey, fi ngwa ganiru.
1: Oyoyo, miko, kwa kutupa, naga, esitisha kwa wadja afiwe. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: blessed man Liverpool chomo iso yo bona premedi se adiga kokoma no oboda nwoke meto umaka ha abubego onye ukochukwu obu onye uko onwe ya ikpazu fubara chori ibu onye akparakpa onye akpara ga apukwa n'uzo ihe nke obudi na agwa ka obu na osikapa abu blessed by the Liverpool chamo esitrem na ganiru line o oyoboro vua ya gaziera gi nwoke mara mandewo hello
2: yoyo
0: mampa lo onye nke ba
2: enyi na mo
0: ya gazi
2: yoyo na wo se zo ga de kwa
0: yoyo
2: in a very dark man o kwe fere ko wa makaria because then when ilu ndi igbo na to asina e were he je gbo mo nnunu gbo mo nnunu obi ade ha mba e were kwa na he je je gbo mo nnunu gbo mo nnunu obi ade ha duro ọrọ la nwaanyị ada ekpe agba dị otu a ọ dị ya mmanụ ọnụ nwaanyị a nwere di ọ dị ya onye kwesịrị ikwu m so ya kọnsepet ya na selebriti ya etiri ọnụ na afeghị onye ọzọ ọzọ dị ka ibe ya bụ pastọ ndị a pastọ nta na ama ma ọhụrụ ka eji kpọọ ha okwu ha kwatụkwara n'onwe ha okwu ebe ụmụaka nọ ha kwatụkwara n'onwe ha okwu agba nke mbụ ya tụrụ ogwe agba nke abụọ ya tụrụ ogwe mpịka mpịka awụ ogwe ka pịtara ya ha kwatụrụ onwe ha okwu onye dịkwa n'ibe ego ụmụ ya ebe pa ụmụntakịrị ebe ndị pastọ nọ ụmụnwaanyị ndị adị dị ụmụ nwa ebe ndị pastọ nọ wee lema elema ọwụsụ dadi dadi gbara gara ebe dadi ha kwadoro onwe ha ngwa ebe agba ebe ke dadi ya maka dadi awụ mmadụ
0: ya gazie adị m ahụrụ m ozi gị na wasapụ m isi oyoyo nwaanyị tomtom eyi ya mabụ m oge eche zadi sitere m n'ọmụ ọbụ oyoyo ịbụ onye a gọziri agọzi obi lọtawa ụlọ ka anyị tọwazie nwere onwe adị mma ya gaziere gị ndewọ alo ewu nke ahụ akụpụla alo owe dalụ sọ
3: ya mana na ha edere ide chama bụ ha dị ime ya pụtakwa si ya dị imefu ego ọ dịka na ego ọkpara dozi chafuru ọ dịchaghị mma dịwe oji kpata ego ọ dịghị efere ụfụ ọ makwana ego ụzọ oji kpata ọ nwere ha dị butere ego ọ dị imefu ha na m ekele ndị PDP n'ihi na oteji oyie praịmarị ma agaghị imelu udo lọdụ udo ngwa bụrụ anyị gara
0: adịmma ya gazie

etahu kadi chitalegua. A lot of Nunisia Gia, eh, my ago. Umwega ba tubwa ke gwa mo makana wo go wambo e go Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Awi hopuru ya akare kwese kwa buku efa soto efu wasoto otu isi ya bua tata soto isi mabungwane ya befa soto otu ato asa isi ya bua isi ano isi ato wale kwa nkipa zuzi batara muzigi na wasapa Adi mahala mwenye mbwalo. Owe. Adi mahala mwenye mbwalo. Owe.